був на Дніпрі вчора. Насправді не на Дніпрі, а просто стріляти лимси на воді.

все ж таки це було, я все ж таки це приймав, сказав, що не сказав, що смерть, війду у море, війна, означає весь міський болю, стоп.